att hålla. Lägg din öl i vår gäst. Tull var med och rens vid stalla. Här blir lite och skap så säst. Billar in, kort och männen där man ser. Ukt och synas, latter, matta och